Det är The Doobie Brothers och detta är What a Fool Believes. Sang de här i tidlig morgon, för det hörte vi Anne Brun. Och nu är det Pierre, Eira och Maja som tar oss fram till nyheten 06:30.

0: Bob Junior och Evan Klar, Lost Without You, heter den. Det är Bob Junior, eller Bob Junior. Mm.
1: Ja. Detta menar jag har checkat, för vi spelar ju bara norsk musik på NRK P1, men detta är ett norskt, detta är ett norsk-svensk samarbete.
0: Ja.
1: Men jag tror Bob Junior är norsk.
0: Okay.
1: Eller så är han svensk.
2: Idag har jag spurt om delegaterna har varit maskoter.
3: Och det har de.
2: Det har de. Ack ja, jag har varit maskot, skrev Maria. Jag sang i kor i min ungdomstid. På en gudstjänst skulle löven komma på besök. Jag blev motvilligt övertalt till att klä på mig löven, men lovnad om att ingen skulle få veta att det var mig. Löven, mig, kommer in i kyrkorummet och barna skriker. I ett tappert försök på att roa situationen svikter min egen mor mig och drar av hodet på löven för att visa barna att inne i löven står bara en jente som dör av flauhet. Den dag i dag, 10 år senare, får jag höj puls av att se lövekostymen. Stackar Maria!
0: Det blir dramatiskt. Oj, oj, oj.
2: Tack Maria, tack för att du delade. Det är inte lätt att vara maskot.
0: Alltså, Espen har också varit, han har varit maskot flera gånger för barnekraftföreningen.
2: Ja.
0: En god och varm drakt som kallas Gullis, gulleslöjfa till föreningen. Har också stått på snowboard i samma drakt. Något rent då utsynet är begränsat, men är frysigt.
2: Gullis är en sån stor... Oj, det ser ut som huggsök den där Nesquik-kanin.
0: Ja.
2: Gullis
0: ja,
2: ser ut som den kanin.
0: Ah, okej.
2: Okay. Stor kanindrakt alltså.
0: Ja.
1: Det virker varmt å være maskott, det er en sånn rød tråd her. Hei, var for en del år tilbake daglig leder på en Shell-stasjon. Det var midt på sommeren, og den eneste dagen med over 20 varmegrader og sol den sommeren fikk jeg oppdrag fra eier av stasjonen å dele ut smaksprøver av en bolle med sjokoladebiter. Bollen ble kalt Litago-bollen, og kostymet var selvsagt Litago kua.
2: Kua, vet du.
1: Fra Tine. Jordbærutgaven fikk jeg, skulle gå rundt til biler med barn og dele ut disse bollene. Resultatet blev vettskremte barn och en svär svett maskott som snubblat runt i gröna Litago sko.
0: Ja, det är ju
2: genomfört.
0: Ja. Du kan få mellan om att vi ska ha en min om att vi ska ha en konkurrens rätt efter nyheten klockan 12.
2: Ja.
0: Ja, lydlotto. Tatt fram ifrån arkivet.
2: Mm.
0: Ja.
2: Meld deg på, det handler jo egentlig om å bare sortere lyder, ha et godt øre, så kan du vinne veskebæreren. Og veskebæreren, hva er det? Jo, nå skal du se på nrk.no/land, der er lagt ut et rykende fersk bilde fra delegat Ivar. Han har nemlig logget en utrolig bra sykkelholder til veskebæreren sin.
0: Nei, se der!
1: nrk.no/land.
0: Ja.
2: Der ser du veskebæreren i all sin prakt, påmontert fram på en sykkel.
1: Wow, rattmontering.
2: Veldig bra.
0: Det var pent gjort.
2: Den kan du vinne hvis du melder deg på i Lydlotto.
1: Jeg vil bare anta at Ivar er milliardær, for dette er jo genialt.
2: Ja, eller han, ja. Eller han er i hvert fall millionær, vil jeg
1: Send oss gjerne din kort detalje, Ivar, og legg med koden din.
2: Mm. Mm.
0: Der.
1: Oh!
0: Ja, du liker den her, tror jeg. Is this what love is, sang Sunbird her i landsmøtet. Og så skal vi snakke litt om blokkfløyte etterpå. Det blir fint.

0: Ja, Ten Sharp. Låta här ett ljud. Fick när det är landsmöte 12 minuter och nej 7 minuter över 12. Det var jag läste fel väg.
1: Vi började spela den för 2 timmar och 7 minuter sen.
0: För det
1: då hade det varit Ten Sharp. Åh,
0: då har du helt rätt. Ja. Åh, vi ska ju ha en ljud nu docker.
2: Mhm.
0: Ett litet ögonblick.
1: Väldigt god info från Sissel.
0: Ja.
1: Skriver byn Bath heter Bath-spa. På grund av sina historiska varmekilder. Så det är inte så rart att universitetet i Bath heter Bath Spa University.
2: Ja, det är bra.
0: Tack
2: för info.
1: Så. Det tror jag rätt och slett jag hörte vad det var. Var det Backman Turnover?
0: Ja, det var helt rätt.
1: Det är ju ett av världens bästa band.
2: You ain't seen.
0: Den kommer efter att vi har snackat lite nu.
1: Baby, you ain't seen nothing yet.
0: Men först ska vi ha den här. Ja. Nei, vet du, nå blir det rett.
2: Jeg har spurt dere om dere har opplevd å bli maskot, være maskot i dag, for ja. Det har jeg kjent litt på selv det siste. Caroline skriver, var maskot på et kjøpesenter når jeg gikk på ungdomsskolen. Som mange andre holdt jeg det helt hemmelig at det var meg som var inne i Ringo-bamsen. Og jeg hadde stor glede av å gå rundt og gi high-five og bamseklemmer til mine klassekamerater, som tilfeldigvis var på senteret, og ikke ante at det var jeg som var inne i bamsen. De ble kjempeflaue når den diggere bamsen kom bort til dem, men mange bittesmå barn hakk i hel. Vi følte jo at vi nærmest var voksne på starten av ungdomsskolen, skrev Caroline. Men hun bare gikk rundt og kunne liksom gjøre sine klassekamerater og venninne litt forlegen. Med det der. Ja, for det er jo en utrolig posisjon å ha da, ja. Å være inne i et slik drakt og ingen vet hvem det er. For du må jo bare spille med.
1: Ja. Mm. Og vi har en lignende historie fra noen som ønsker å være anonyme. Ja, ble invitert til å feire julaften hos gode venner. De spurte meg, kunne vi karriere for verten som pleide å være julenisse?
2: Åh, den der, ja.
1: For en familie i oppgangen ved siden av. Hadde ikke hjertet til å avslå, ble kledd opp, legger trøstig i vei. Ringer på, tror der jeg tror er rett nabo. Døren går opp, og jeg går inn og sier, ho, ho, ho, er det noen fulle barn her? Omsider skjønner jeg at jeg er hos feil nabo.
2: Å nei.
1: Den er tung.
0: Den er tung. Ja, veldig, veldig tung.
2: Okay. Jeg har fått en melding fra Paul.
0: Ja.
2: Og det her tror jeg enda ikke vet hvem jeg
1: er.
2: På lørdag var vi på et marked i nabobygda. Der ble vi sittende sammen med noen hyggelige folk som jeg ikke kjente fra før. Da jeg presenterte meg som Paul, kom det kontant i retur. Åja, det er han landsmøte, Paul, ja! Så jeg er vel en slags maskot, da, skriver Paul i Indre Billefjord. Ja, Paul i Indre Billefjord, du er en landsmøte-maskot. Definitivt.
1: Ypperst sort.
0: Slags lydlotto her i NRK B, men først Svensson favoritt.

Dette var Rolfa det her I nattradion som etterfylt del av Lockert. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin I dag. En dame som har gjort det sterkt I Eurovision Song Contest og som faktisk runder 60 I dag da. Ja, mer om denne divaen straks.